Langitse maan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

muste väni. Pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.